0: Mamam Sidim, Chitala, Magatinina.
1: Hello, Limpuzo. Hello, Dumisani. So, I think more than I can andava. I'm a manetama.
0: I can kaya cow, coca, cha, bagging, nigga, go.
1: Matasin, I gumitava, that fun, ulu, I'm gumming.
0: Aha. Kama sin, khabe ke mangwa o chi yang kan kha kha sang no mi ke boxi ku gu di kama wa chi ku gale nga mi o ya ke magi sin na ya monete ni ki nga bhola ka ku cho
1: je ata mo da nga dim sane mamam si dia ka tho da nga a ke chi ka an ha o he wa panga ni ka tho da ko nga a ke ka wa kha san di di
0: ha ma ja kha ma kha ya mamam si di
1: ta an hwa kan gang yi he ta ning kha u ama a ke sa ta ta na kwa ma
0: A chigala ka ham gati ne ki komi ke mati ne kula ki owa. Ta ama ke tu chia ya ta so muga koko ta ke wachi pangi.
1: A ma tu chia ya ta ma tang hai sen chi ta ma o ta ta tisa.
0: A tam chi ka mo kwa sai.
1: A ma ti han a chi ti chin ti na jan ya kwa ya ya. Mangu hi da wa ua la ya wa I mang hai au sham chin la ma gya ya.
0: Kama da wa de ma ngwa pe me la ka kai.
1: Aha, maka ya alashira, maba kwa ita ahe ya ke kwa kwa vanga kaneka, kwa kwa kwa kwa, tama shinta, ya nga kwa kwa kwa kwa an unta, nga kwa kandule chika ahe, mga singkwa, taka kula kami, tama kwa tika kula ngu.
0: Amana msidi, tam chima atu huma o.
1: Maati, haangu atu maya, ausha, mchima gya ya he, maniri, kesa kale.
0: Kalama kha, mchima kha kakala gya ya.
1: Masin ka he mang wa sa ka mang un ta kwa kwa kwe ngwa la ta ka ngwa la o kwin ngwa ya ta kwa tso ti ka chika la ngwa la o kwin kha hun hun de ku ku lu ngun ta chin ngi ya ngwa la he ngwa kwe nan i mang ke san ha le ta ma kwa tu tu na ha ta chika la tin cha ya ya u si si ken kula
0: mamam si di ta ma tu ti sa ke ama chili to to ta ka ama mi te ke chikula ngun ma wa thuisa
2: Aha, Titantang, Gloria, a truta jelakamaque.
3: Je, Jamong Hashi Wishin, Aunt Tosha Hasha, a tiquat, and going to come and navigate Mutu Astrot Aiko, that would be a two planning, Mamma.
2: Hm? Oh, Macorana, going Titantang.
3: Sure, and daughter Jar planning, Gloria.
2: Hm? Oh, Tilkuma Togging again, me.
3: Aye, man, Poland, do a jacking gear what day? Do quite a chushin a tweet and dead. Going with some scatty door to quan go to planet at the new matter ask.
2: Cutting who are Macaque and he.
3: Ja, what, Gloria? Ah, teacher, do what to be mad some dacocha arrow, Chandauka. I you take condoch in dacocks and home coach.
2: Aha, Glory. Cagalaga Macaque, Yawachim, Kamatola.
3: Timo, the cha, what, now which are what? Ah, at the what, no chakarapo yet. The which are called what to wear.
2: Fletchy, my girl can get to move to Kong Hage, Chimita,
3: and do it, Ahisa.
2: Ah, my matu Kong Hage, Macaque, Mangatuan Hotmuka, Noah.
3: Gui, humble cha arroquer. Cha aqua chat and toshen. Match and get yard watch at the nam at the two of one. Cha angi with tickle hair. A glorious wishing trunk with the eye with a no. Tickle hair, tickle cook and cow, mokwarank eratin, ama, navigate the jeg. Cha angakojik and yamakomo to Kabojioka.
1: Imang, come on, Chi.
0: Miwa Lumpuzo.
4: Hey, Tim Kama, who ta cat has a tea hat? I quema.
1: Lipuzo, Matiatisan, and Simim Han.
4: Ah, I say, qua, declare what the abe.
1: Lipuzo get tisa, aha, sang umagan, ha.
0: Malongesa, maska, padleka, chipangi. Aha, kabachijala, takula, kama, what madam, I gang rackets, da, anasin, da, what a manga longesa.
4: Yes, and Nanda, what has a nutty.
0: Maska blaka chipangi ka hama longi sa.
1: Imangi la kwa sehe akwasan di puzo ke yandabala. Yad kuwa ke can go to Ganda, Chick and Kugoshin, Totota and Wawesha at she Totota Quack.
4: Ah, dear, my mamma size it, Domatikosa.
0: Domisanika, I'll cook at, sir.
4: Dinner now, Hamakuyako.
0: Ah, don't go make at a young Miki, or come make a me. That's what you get a train, make a Nayawa, ya go ya ki, or kakawa. Daya monetiniki guguto, katuma, Tarachika, he, it's a co, it's a da atanakum. That's him, he make a la akum, ya, the hasata, ya go ya tanga o.
4: Oh, I'm here to have you, my crack, right, Zaukako. Tahamana, crack, Kakumako.
0: Hawengo ke miga go lanka ta ka kwen ta ama ka chichi kama askola chi pangima ataka u atine gao
4: a a tsaka tike hampe sure dzawati im anganu kai wago
0: ta ka chichi ke mam chi aki wa ke akha ki dia skola
4: hampe be ke hwe ti ya kwan ai ki tsaw hwe tin ti tsaw ka a ti mo wa tin ti ha tsaw ka lo nane du misani ba ta ro hampe kha de ti ya te khwe ta man ha ate ti ave kwa di kuk e ya
0: A koko moka, takanda wola mangi kwa genga wa age kula. Tot kwe he muage hea ngheya kwe hea toto a ngheya.
5: Side by side.
6: Hier die program word deur SABC onderwijs in die Nationale Departement van Gesondheid aan u gebring.
7: Mbambara ho ekska FME tietae keke ten kwena di obet ndani. Kame tine kamte ko nien tin khaminite kwa jenge karakwa Radio ekska FM kino programme yamse na kwa side by side kwa te National Department van Gesondheid kwena oka na SABC. Kai kwana oka tsubukasa khadi mano a ta tsubukasa khadi kwen a tsusa tinguye tinqete kai kwa te te kwa tikwa ye e ngeti e jiki tsusa kya e program ki to kai kwa kai kuji kunwa tonde kuri kwe tsana na tinji na kunwa kuji ndeuta tsusa na kuta te te u ekamski tu tsana te abatena chega karahachin kai kuji te kai tsora ko tuan ka kuji hitting children doesn't work no darakona te darana kuya hwata no tsuni shakate ashushu na mayote kashina go ina kita go koma go ndeuta te utswana go te tsu go tau chika o thu karaga tamaga chega kara na ina akyate kwana jika tsuruti programeto xa tswa go donor da ga tseke tine amtanya go 5 ga minute tswa jengeka da ga te twa go xa kwa te ga sigiri go te o programetine amtanya go 5 in 30 minute tswa jengeka no Goeiemôre almal wat na Radio XK FM luister. Dit is tyd vir Side by Side. Op hierdie vertoning vier ons die feit dat jy is die belangrikste persoon in jou kind se lewe. Ons weet om 'n kind groot te maak is moeilik en Side by Side wil jou ondersteun met goeie inligting en raad van ons kundige gaste. Hierdie program word gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid Elifa Labantwana en SA ABC onderwijs. Verryk jou verstand, verryk jou lewe. En vandag kuier julle saam met Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor waarom dit nie werk om kinders te slaan nie en vir kind beter maniere om hulle te lei en te dissiplineer. Ons het pas gehoor hoe Samkumji met 'n moeilike situasie moes omgaan. Om meer oor vandag se onderwerp te leer, gesels ons met 'n gesondheidswerker van die Departement van Gesondheid. Haar naam is Christel De Lange. Goeiemôre Christel en welkom by Radio XK FM.
8: Môre almal, dis lekker om weer vandag saam met julle te kan wees en weer vir julle bietjie te kan praat oor ons kinders, en veral oor hoekom hulle weet verkeerd optree en tantrums gooi. Maar ons moet besef soos hulle ouer word en groei, so verander hulle optrede ook.
7: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Waarom tree kinders slig op en gooi drift bye.
8: Kind wat nie 'n tantrum gooi hier rondom 2-jarige ouderdom nie. Kan miskien 'n kind hê wees wat 'n verskriklike houding teenoor jou het by 7 of terugpraat met jou. En teen 12 jaar oud kan hulle dalk regtig 'n groot optrede probleem hê. En die beste manier om jou kind se optrede te verstaan, is om te besef waar hulle gaan terwyl hulle ontwikkel. So dit is baie belangrik dat ons van kleins af aandag gee aan hulle. Hulle laat veilig voel en dan met hulle praat oor hulle gevoelens en hoekom hulle op 'n sekere manier voel. As dit kleiner kindertjies is, is dit natuurlik om te besef dat hierdie kinders weet nie om hulle emosies te beheer nie, en hulle kan nog nie altyd in woorde sê wat hoe hulle voel nie. En dan kan hulle miskien dit doen deur sekere op 'n manier dit vir ons te wys, deur goed te gooi of hulle voete te stamp of kwaad te word of op die grond neer te val. Want onthou net soos met ons kindertjies, julle weet self, as hulle gelukkig is en hulle is opgewonde, dan wys hulle dit vir ons. So op dieselfde manier gaan hulle vir ons wys as hulle ongelukkig is. Dit is baie belangrik dat ons besef dat kinders is baie avontuurlustig. Hulle wil goed verken. Hulle die hele omgewing is vir hulle nie en hulle wil nuwe goed uitprobeer. En ongelukkig deel van die goed wat hulle uitprobeer is om te kyk hoe reageer ons as ouers op dit wat hulle doen. So net om 'n bietjie te sê, so ek sê daar is nie regtig 'n mooi Afrikaanse woord vir tantrum nie. Ons almal praat maar van tantrum. Maar wat is dit? Dit is nou gewoonlik wanneer jou kind emosioneel so oorweldig voel dat hulle so kwaad en gefrustreerd raak, hulle kan nie sê wat hulle wil nie, of hulle kan nie doen wat hulle wil nie, en dan sal hulle op mens skree of op die grond neerval en begin huil, en jy is net so half verdwaas want jy weet nie wat dit nou gebeur nie. Ons moet ook onthou dat kinders het 'n baie kort, hulle kan baie vinnig kwaad raak, hulle kan baie vinnig moeg of honger of gefrustreerd of vervelig raak, en hulle weet nie altyd hoe om hierdie emosies te hanteer nie. So dit is maar net, die tantrum is dan maar net om vir die ouer te sê, ek het nou dadelik 'n behoefte aan iets. En dan wil hulle nie wag nie. Mense moet dadelik daai emosie aanspreek. En dit kan partykeer 'n simpel ding wees soos hulle wil nou iets eet of drink of hulle soek nou, hulle wil nou gaan slaap of hulle wil nou iets hê om mee te speel. En dan beteken dit hulle gebruik gewoonlik hierdie tantrums om met ons te kommunikeer. Ja, ek stem saam, dis nie altyd die beste manier nie en dis ook nie altyd die effektiefste manier nie, maar hulle weet ongelukkig nie anders hoe om ons met ons te kommunikeer terwyl hulle nie hulle woorde kan gebruik nie.
7: Waarom is dit nie 'n effektiewe manier om kinders te dissiplineer om hulle te slaan nie?
8: So, nou moet ons natuurlik praat met een van die eerste reaksies van ouers is om vinnig vir die kind hou op die bou te gee. Maar ons moet onthou dat om 'n kind te slaan is nie altyd die mees effektiefste manier om 'n kind te dissiplineer nie. En daar's 'n hele paar redes vir dit. So die eerste een is dat dit 'n baie negatiewe invloed het op hulle mental gesondheid, so hulle emosionele gesondheid. So fisiese fisiese manier van wys dat die kind nou hom te laat sê dat hy verkeers doen, kan baie emosionele en psigologiese skade aanrig. En dit kan naderhand lei tot probleme soos angstigheid, depressie en baie swak selfvertroue. Dit kan ook lei tot optrede probleme, want die sekere kinders, as jy miskien vir hulle 'n klein hou op die bout gee, kan later veroorsaak dat hulle baie aggressief raak, dat hulle antisosiaal is, en daar's 'n baie groot kans dat hulle self dan baie meer aggressief gaan raak teenoor mense deur in gevegte betrokke te raak. Dit kan ook die ouer-kind verhouding 'n bietjie strem deurdat wie die kind regtig voel dat hierdie fisiese manier van hulle dissiplineer dan kan veroorsaak dat hulle nie leer om te kommunikeer met die ouers nie en dat hulle ook die ouers se vertroue nie meer die ouers vertrou nie. Dit is ook oneffektief want dit leer nie regtig die kind hoe om met die emosie te werk van hoekom is hulle ongelukkig nie. So ons moet eerder probeer om met hulle te praat om vir hulle te verduidelik om met hierdie emosies te hanteer, eerder as om hulle te slaan, want dit is nie daai geval van kinders begin aan nader aan sekere goed van ouers al weghou, want hulle wil nie in die moeilikheid kom nie, en dit lei dan nou daartoe dat kinders nader aan vir ouers begin lieg. Dan is dit ook 'n manier om half kinders te wys dat dit okay is om weet aan mense te slaan en half jy weet, hierdie slegte gedrag aan te moedig, want dit leer die kinders dat die enigste manier om 'n probleem op te los is om jou vuiste te gebruik. So ons moet meer konsentreer op positiewe dissipline en tegnieke om hierdie kinders te leer wat is aanvaarbare gedrag en dan hulle leer om sodoende selfdissipline toe te pas en hoe om probleme op te los.
7: Wat is sommige positiewe dissipline strategieë wat ouers kan gebruik in plek van slaan?
8: So natuurlik as ek nou praat van positiewe dissiplinêre tegnieke, dan gaan julle nou dadelik vir my vra maar okay, wat is dit? Hoe weet ons om hierdie kind dan nou anders te hanteer as hulle nie vir ons wil luister nie? So dit fokus baie daarop dat ons die kind moet leer en moet half wys wat is die regte pad en wat moet hy self begin leer om te doen sodat hy hierdie emosies van homself kan reguleer. So een van die eerste goed is om baie duidelike verwagtinge vir die kind neer te lê. Om vir hom te sê, wat verwag jy van sy gedrag? En nou moet ons onthou, sekere van hierdie goed is makliker met miskien 'n ouer kind as met 'n jonger kind. So mens moet ook kan aanpas by die kind se vlak van ontwikkeling en sy ouderdom en natuurlik sy kommunikasie vermoë. Maar dit beteken ons moet baie duidelik met die kind verduidelik wat is die reëls in die huis? Hoe verwag ons van hierdie kind om op te tree? En ons as ouers moet konstant wees. Ons moet die elke keer met die reël op dieselfde manier toegepas word. Ons kan nie vandag een ding sê en môre 'n ander ding nie. Dan gaan ons die kind deurmekaar maak. So as ons besluit het op sekere reëls in die huis, dan moet ons as ouers seker maak dat elke keer as daai kind daai reël oortree, moet ons oor dieselfde ding met hulle praat. Dit help nie ons laat dit vandag toe maar môre laat ons dit nie toe nie. Dan moet ons weer eintlik maar 'n beter Engelse woord time-outs maak. So dit is waar jy half die kind uit daai omgewing, daai situasie waar hy nou gesit het en baie ongelukkig was en begin 'n tantrum wil gooi het, moet jy hierdie kind half uit daai omgewing vat. So as hy dit in die sitkamer gedoen het, vat hom na die kamer toe. Haal hom heeltemal uit daai omgewing uit en verduidelik vir hom op 'n mooi manier hoekom jy voel dit wat hy gedoen het was nie reg nie en hoekom jy voel die manier hoe hy gereageer het was nie aanvaarbaar nie. En dan kan jy tot vir hom sê, hoorie, maar bly vir 'n tydjie in die kamer. Jy weet, jy moet nou eers afkoel voordat jy kan terugkom na die sitkamer toe. Dan moet ons ook vir hulle verduidelik dat daar sekere, jy weet, as jy 'n sekere manier optree, gaan daar sekere nagevolge wees vir jou optrede. So hulle moet besef dat daar gaan sekere nagevolge wees van dit wat jy doen. So as jy hierdie ding gaan doen en jy gaan die hele tyd op kaste klim, gaan jy onveilig wees want jy gaan van die kas afval. Of dis koud buite, as jy nie jou jas gaan aantrek nie, gaan jy voel hoe koud is dit. So partykeer moet hulle besef dat ons het gepraat, maar jy het nou hierdie ding gedoen, so jy gaan nou ervaar wat is die gevolg daarvan. Dan moet ons 'n ding doen wat ons noem positiewe reinforcement. So dit beteken maar net dat as die kind van op 'n dag baie goed is en stil is en mooi op sy eie speel en regtig net mooi soet is, moet ons laat verstaan, maar dit is goed. Dis 'n goeie optrede. So hulle moet nie die hele tyd hoor van al die negatiewe goeters wat hulle doen nie. Ons moet hulle ook help om hulle te sien wanneer hulle positiewe ding doen. Dan moet ons hulle leer om probleme op te los. So ons moet, en 'n probleem kan ook konflik wees. So ons moet hulle leer hoe om in 'n konflik situasie op te tree. Byvoorbeeld, ons moet hulle kan sê, hoor, hierdie het nou gebeur, die manier hoe jy dit hanteer het was nie goed nie, maar wat was 'n beter manier om dit te hanteer? Jy moes dalk eers kalm geraak het en vir mamma kom verduidelik het hoekom is jy kwaad. Of sê, maar boetie of sussie het my kwaad gemaak en nie net hulle aanval en hulle begin slaan nie. So hulle moet dan leer dat daar is 'n beter manier om in daai konflik situasie of as jy met daai probleem voor in dag kom, moet jy kan leer om 'n ander besluit te neem wat dalk 'n beter opsie is as die manier hoe jy dit wou gedoen het. En dan is die heel belangrikste ding dat jy as ouer moet so kalm as moontlik bly in hierdie situasies. As jy ook beheer gaan verloor, gaan dit regtig 'n totale bomontploffing veroorsaak. So jy moet leer om jou emosies te beheer. Jy moet leer om kalm te bly in hierdie situasie en met 'n kalm stem met hulle te praat, want die oomblik as jy kalm is, gaan hierdie kind kalmer raak. Maar as jy nou saam met hierdie kind gaan, kan ek amper sê 'n tantrum gooi, dan gaan dit hierdie hele situasie net vererger. So ek weet dit is moeilik, maar die ouer moet probeer om kalm te bly. So om dan hierdie positiewe maniere aan te spreek, kan ons dan nou help vir die kind om 'n meer positiewe manier hê om met sy emosies te werk. Julle baie dankie dat ek vandag weer met julle kon praat. Ek hoop dit was vir julle van waarde gewees en geniet julle dag verder. Dankie.
7: Baie dankie Christel vir die wonderlike inligting wat jy saam met ons gedeel het en die tyd wat jy met ons gespandeer het hier by Radio XKFM. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels wat jy met ons gespandeer het hier by Radio XKFM. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Tot ziens.

0: Bam, honnêtement, si vous êtes correct, on est avec XKFM qui a tchadé radio de terre, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on est avec Rodin, on platform que cuesta que suele como con am calle por esta tanta como que actual african of english se llama abre tiene tam siki tam tai pues esto tuvo rata choche no bien hace tan hace tres horas mate como con nata gana tío cuenta cana para cojar esta quieren gaji bueno que tam chare tan no tío está clavo de tiempo es que ti piro musavanga Goeiedag allemaal wat naar Radio XKFM luister en ik is Pierre Musavanga en ik is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta Gouverneurs School op Platfontein. Hier op de school we zitten onderwijzers, maar helaas van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein is blij de Kouenkwe gemeenschappen. Want sommige van onze kinders komen net met de Kouenkwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen de onderwijzers recht om te communiceren met de kinders in de klas. Met dit heb ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Benassim om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinders recht om met recht te communiceren. Je voor Tjotje, ben je welkom bij Radio XKFM. Kan je ons vertellen, hoe is jouw communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10, Conquesta Gouverneurs School?
1: Mbamba, checka.
0: Tjotama, checka.
1: Ja, je lief is voor de kinders. Dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam. En ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt, tegen die kinders. Want ik vind nou, die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan jy met ons deel paar woorde wat sy ken.
1: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shango, Shangwe, Cheka kara, Cheka kara, Kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hier so met die Kouenkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein? Gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
1: Ek het al met die Kouenkwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kouenkwe. Daar het ek nou begin om die taal te leer.
2: XKI FM, Kama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En even Robinase, wat zal je bij Mario collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
3: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek begin op Smitsdrift, was 2001, toe het ek daar begin skool gee. Die omgeving was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek begin die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was 'n bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer almal, ons is almal op die leerproses. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind oor daai wat die juffrou sê is so en nou leer hy die Afrikaans op daai manier. Ons het baie kere het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want jy leer van konkreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kong en kwe, die basis van kong en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkel en want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge en kundra, en nou leer jy nge kai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsie, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekomst vir die kinders te gee, want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite, jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap, en die gemeenskap is die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watte verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie, baie, baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is een plezier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
4: Baie dankie juffrou Benasse vir daai goeie verduidelikings wat die pens gewys ons wys hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tsotsi iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy my met kwedam. Toe praat ek haar met kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwyser kom na my toe. En hy was, voor ek ook skool begin loop het op

0: hele wil dit nie leer nie, hulle wil net geld kom verdien. Toe sê nee man, moenie my so skaam maak nie. Ek sê ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direk en my taal.
1: Jy luister na XKFM, die stem van die Sano platform day. 107.9 FFM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba damasie, mbamba tasie.
2: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie bureau. Daarom het ek nou beginne met die klasse met visie. Visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Okay. So as jy vir Binasi nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Hierdie bly hulle stil.
0: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
2: Poti.
0: Dat's Kwedam.
2: Man, vir my Groental is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Okay.
3: En dan soms woorde byvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos byvoorbeeld gaan agter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind met agter toe gaan. En wat is die ene, die kwe ene is tika. Nou die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou ek is honger, soms daar kom die ene wat sê, juffrou ek is honger, die ene gaan ook eers gaan sê, juffrou ek is honger, dan sê kambara. Ons weet, juffrou saku, ons weet is water. Die kind soek water. Soms dan het jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet nou maar verstaan, wat sê die kind. Ek gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê. Dan weet die kind, o, ek moet het so sê. So leer die kinder. So, dit is baie woorde wat mens nogal leer. Vir my is het baie makliker, want ek ken die kliks. In Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die...
0: Vandaar vat jylle die kans en die taal te relate.
3: Ja, vir my is het makliker.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiate, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
3: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek dan sê, daar is een kus, en daar is een kus, daar tyd, woorde krijg jy baie, in die kronkant, en die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks, wat so baie is, soos by die kronkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kons, en die kwe, dat is een verskil, die manier hulle praat. As hulle praat die ander, die kons praat bykie vinniger, en die kwe is meer rustiger. So, jy kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kwe dam is meer rustige taal vir my.
0: Oké. En wat sal jy daar in voeg, Tjotje?
2: Nee, as net maar ek is in 'n leerproses, ek is besig om Kwedam te leer. Ek wil graag nou reg Kwedam mooi praat in die toekoms en ek sal binne 'n jaar se tyd.
0: Okay. Dankie, Tjeka. Tjekara ei.
3: Tjekara ku.
2: Sangwe.
0: Okay, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê. Ek was by die social workers, ons het dieselfde ding met hulle gedoen. En hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk. Want somtijds klink kinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: So hulle het ook een krediet vir die school gegee.
2: Ja.
0: Die school doen ook een goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels

0: Ja, want as jy ek soos in ek is 'n ou juffrou. Ek kan dit baie om die kinders se mondeling of dit gesprekke veral op 'n Vrydag of Woensdag waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool. So dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou daai selfvertroue by die kinders van die klas af.
1: Okay, met dit sê ek dan baie dankie. En dis 'n goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms dit kom ook die ouers wat nie Afrikaans of Engels ken nie om die kinders se probleem te kom hoor. Dan is hulle miskien op 'n beter stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kind se probleem by die skool met die taal van hulle. Go of queer.
0: En aan die einde van die dag, ek gaan regtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwedam leer in die skool in.
1: Okay, baie dankie julle vir die wonderlike tyd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons almal moet in die lewe vir onsself makliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
0: Nie as kan jy dit.
1: Okay.
0: Shango shango ye.
1: Check out
0: eh. Check out karakum.
1: Okay. Thank you.
0: Mooi dag verder.
1: Nou ja, as 'n taai gesaat ek kwedam mo kan nou wat dan hoor dan mo kan. Karo karo sene te sa ga sete de damoti a te ka ta te ki ta e ka shane no ti pi ro mo sa ba nga nga ko ti pa ka ko kwa a ko ti ta zo na ka ya ma ti te ora do ko na te te ro ko mo sa nde ko te ki ha re te nde ko ya ti ki te shi ye ho re te san kra tse ka to te mo tse ka kra e ya ho